0: kano nyira e.
1: Alleluia.
2: Amen.
0: Ahomratia na ba fu ne so.
1: Amen.
0: Iti le mosha na me share no. Fa onsa sa o back pocket ni na re.
1: Alleluia.
2: Amen.
1: Enna moti aforie chichemu a. Aha.
0: Na na mo di bi sa ba di ara so aba.
1: Amen.
0: Na me man so no so. O di ara so aba.
1: Oh, mama monsa, mama monsa, mama monsa. Ne mama aku maku 7. Ne nana no mo 13.
3: Wow.
1: Omu nyina afolobo. 50 Ghana. Ni nyina echi ne prophet jima ne back pocket. Papa wanyam finishi ya duo sumu yenu.
3: And
1: Ebra, Benjamin Fifi Addison. Opani ya 70 na 72.
0: Papa ya 72.
1: 70.
2: Okay.
1: And shrank mo pa. Dr. Muzu.
2: Na medifo.
1: Ebrenaso. Na gana ni biara wutie me no.
2: Mm.
1: Enyo wanwan.
2: Enwonwa.
1: Nya mensa nchere ni hwe ekwan ya Nyankopon no madom so apapai tibia wo hyem. Ene de Awurade Nyankopon ya adom a 77,000 Ghana cedis.
2: Mm.
1: Amen.
4: Plan B FM New.
5: Yo! Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.

ba ai neni abani kuna obisu die nachi wari azie obisu die nanim obidie no soro obidie ne fo au chirese edoso right into no sadity aya ma o